gwybod y brie cymryd. Cae postes y homoi stias. Ies i stias gyfi pobos yn ymwneud.